e motho moratuwa dumela kgaitsedi ya motho o bua le memakamelo finger ka talo ke moselantsa mogese mona velcomo ga nke ke tsose ntate wa kamo molekano wa ka ke mo ratang ena ke ntate Mafisa Daniel Finger ba mo tseba ka Tamanesh kapa schoolboy ke re tsoa my baby ke tsose mo ga gona le mong fela leng kamelo finger ke ratwa e sekolong ke tsose maison due ka man ka straighting ke re tsoa mme wa ka e chaile danko.

0: Motswedi FM. Ke ntate Thuri. O mametse tholwana moletsane lenaneo la itlhabolle. Ha re itlhabolle.
1: Mamedi emene metsotso ka mora hora ena ya borobong ke la bone bekeng Afrika Borwa ke eme ka maoto mo mamedi ke a udumedisa. Udumediswa ke tholwana moletsane mme maletsa se se jake ke mohlophisi wa lenaneo lena leo re kenang ho lona la itlhabolle ya hlophisitse mmino ke DJ Lovers. Re ke kokote lapeng la hao, ke kokote ka hara sepalangwang sa hao, ke kokote mono ntlong ya kokelo moo o leng hona teng mo mamedi motle ka pesaleme ya 120 le motso le mong. Ke re ke lelaletsa mahlo a ka dithabeng, thuso ya ka e tla tswa kae, thuso ya ka e tla tswa ho Jehova ya Mahodimo le lefatshe. Tshepiso Mpotle are halimpona.

0: Amedi ke mesosu e robong pele ho ra ya le shemele mosomong re kopana le Metwani ke mesana Thwani ka mana ka Paris mme wa ka sebaka ke saha.
1: Ha ke dime di se Metulwana ke le bohele sebaka se ke sifuang letsatsi la ka jeno. Mo re tlo bua ka kgothatso ya basebetsi ba malapeng. Ne tuli ya buang ke mme Thwani ho tswa lefatsheng la mane Tumahole Paresi tlasa kereke ya African Presbyterian. Mookamedi wa ka e leng ntate Motlouung lefatsheng la Everton. Kajeno lena palo ya rona ya lentswe e kgothatsa basebetsi. Hobane kgwedi ena ke kgwedi ya rona basebetsi haholoholo bo mme ba ka malapeng ha e kala e bua le

Asamo motemo tle dumela tle mo media ratang wa le Sedi FM hana kwa ka yemi tsena hem impolella hore jwale le nana o kile o le ratang a holola jwale kena kwa ha kole bo mshimano wa ka wa mapelene ha kole bo di makatso kole bo wena ngwana a motshwenenga ke bua ka wena khiba le melele tsoko ko ma ditlhare dumela ngwana mme dumela ngwana mme dumela ngwana mme nna kwa ka impolella hore hona jwale ke nako ya hore jwale ke kena ke tsamaye ke le monga ke tsamaya le Thabanga wa morobane re tla ba le wena go tloga hona jwale o fihlela mane ho renga e ya boraro.

ga o le tseleng ka o kopa ganna hantle me bile mengata ya lukiswa le bo N1 ka mona o ya lukiswa me a potela ka bokae go ya lukiswa ke a kopa ganna hantle hora ke bobedi di tabatsa o rabobedi tla di ballwa ke mosi wa tswe.

di fofane ba ye hae hobane le yona Nigeria ya itse ba taba ena ikile ya yitsa ya ba isa bo ya mafofane gore ba tswang ka ntle Nigeria ba lo palama di fofane ba ye ha bo bona nako ke o ra boraro ena ke na kwa robalo di taba moratswe.

Ke le bula holo mo le boheng mamedi dumela. Ramotse wa masipala wa le haye wa le kwa profenseng ya Limpopo Sifiso Mgomezulu. O lebisitse matshediso ho malapa batho ba hlokaetseng.

0: se ka rata ka lesedi ba badiša ba metsotso ke gobedi pele re kana gore jane ya borobong hashtag re mmogo ntse o dutsile ngwana-ngwanana ke dikeledi magasene ee ke keledi rothileng tshintsa tlatla matsholo ga ne a betla e tsobetlile ntle thopola namane tshetlha moteng wa ga molete ke itse go wena gore na la gago letsatsi ebile le jwang ka o fetisisa ya gago beke ebile e jwang a ko tsebile molaetsa nomorong ya WhatsApp nomorong ya
1: 0785086 0785086
0: Jwale o so o tlhontse o tlhophisitse ntho tsa gago
1: ke mo tlhophisentse ke nna ao sebelile ka section 4
0: helang ba ya kae ka sekolo mmanyo
1: ga o le jalo go jalo
0: mmanyeo le se FM dumelae dumela ga itse di yake
2: I'm going to go to the house.
3: Ha holi jalo.
0: O jalo. Ke tlo bona ke ntse jwang? Ke tlo bona ke ntse jwang?
3: Yo wa ga wa tsama ka sekolo.
0: Ha holi jalo ho jalo ngwana o tsama ka sekolo. Fela ho jalo.
3: Ke le ke di kwale kwale ya ntsa so ji.
0: Ha o ga itse le ka ke le bo hamane. O hlotse jwang ya ha o beke e bile jwang? Le tsatsi la ka zeno la ha o le bile jwang?
3: A tswa e bile mna tse ke na go kwa kwa mo ga kwa na wa se ke bona fa nna ke nna ha se re ke metse so ski go ma o. Ba nya nne ntse ke ya tswa ga ga. O ntse to ke a tshidi se a pele kwa nna.
0: Hey mo go si ya ba le fihlile tsatsi lena le sahane man.
3: O bua ntse topo.
0: Hey, ha o le jalo ho jalo.
3: Ayi
0: so fagi. Ke le bile ha le mama di metse tse ke mehlano pele re kana ho renga ya borobong ho ntse mama tse thatso ha tsi ya ha o tsebeletse ke ya lesedi. Ke la bone beking ho ntse rutile ngwana ngwana na ke dikele di magesene. Fela ho pola he hore ho renga ya borobong re tla mola gaso ditaba tsa ho ra eno se go tla di balwa ke kgaitsedi ya ka ke tsi etse mo hwaladi. E be ka mora ho mono he re kana se go tlhoneng sa rona sa dithuto tsa sele hae mo go tlo tsepamisa maikutlo ta beng ya ma ho ithuta ho ka utlwisisa ha holo re se bile bana re le kolata ba ya mathata ke le lwa city sa motho ga ka ithuta ga pa ho ba le kutlwisiso e batsi ha holo holo baneng jola a tsamela hle ka ntle ka mora hore a e borobong ke eno taba e tla beng re tshwere me mono he o tla botsa male ke ne ilweng ka mane tsola pele o tsibile molaetsa wa ha ho X Facebook Instagram @lesedifm @ladysoski hashtag remoho kala bone bekeng How is all of you? Womack and Womack.

0: Pina kia mwana tia hulu, ibi nwanga kisi netemba, abokang jesu kimurena, mashuma bide msimtano mabide kimi susu, kamara hora, yale shumele mizimedi.
1: Lesaria ben, akimule.
0: Na kwa kio na retala hantle hudimaya unahe mwamedi wena tsebele zo ye hulu, motu kio na shleoro mungapufu, kinaluwe na kadikile zo tse ahanga maikuto. Tse matlafatsang a kelello ke tsosa papi a thekiso mokete sompane le modisana le pitla ke metswalle yaka ke atina mojapelo ka Fendersburg mama Habane ke re modimo ke yeo haranyelwe he mabidi motle re ho tsona hape ke kopa ho tsosa mofumahadi Malerato Mokwena le Baradi ke Lerato Mokwena le Palesa Mokwena na ke Thabiso Mokwena wa Petsana Rights ha jwale ke ka N1 mama Habane e ke libile City Deep Market ke ya leboha mshana wa lengweleng o tsiba na wena he o ntsiba hantle wa nepa Ye inep me. Ke kopa o tsosa ke ba di lena tsholo ke ba tlang jwale mo. Bula mona. Tase. Ere ke bone mona. Motho ena